マジェスティック12ホールへようこそ。ショッピングの夢が叶い、ショッピング戦士が誕生する場所です。ここはあなたの究極の目的地、最後の目的地です。しかし一度入ったら後戻りはできません。あなたの使命は文字通り倒れるまでショッピングすることです。死ね農民め、勇敢な買い物客よ、運命を受け入れなさい。最後の息をつくまでショッピングを続けることがとてもとてもとてもとても重要です。使い使い使い、持っている最後の一銭まで使い、そしてさらに使いましょう。あなたが購入するたびにあなたの運命に近づきます。私たちはその道のりのあらゆる段階であなたを